Stor succes for Joan Osborne i 1996, det var med denne her One of Us. Det hed John Farnham også 10 år tidligere med nummeret You're the Voice. Den får du efter Miles Smith.

0: Du lytter til Radio 100. 100% god musik og 100% sjov. Hør os på FM, DAB og din mobil.
1: Det er sjovt.
0: Radio 100. You can't touch this. You can't touch this. You can't touch this.